0: apa soda satu
1: terus aku ora buta.
2: Saya juga melo.
0: Ning sing samping gua yo muso.
3: Mati.
0: Sikap gak sih. Ya.
3: Ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, ajak, aj